0: favor. No nos podemos juntar tan seguido.
1: Es que venir a esta villa es un party.
0: La villa es un party.
2: Sist mot för nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.